0: At DSW, we ask the important questions, like, what shoes are you going to wear? Whether you're prepping for wedding season, festival season, or just planning the ultimate vacay, the right shoes can make or break an RSVP. So own the moment. You've got big plans, and we've got just the shoes. At the perfect price, of course. Get ready to get ready with Designer Shoe Warehouse. Head to your DSW store or DSW.com today. And let us surprise you.
1: Sana kwa hizi nchi mbili
2: kwa sababu ni kipito kimoja cha meli ambazo zinabeba mzigo, na kwa hivyo ni kipito muhimu sana kwa biashara ya kidunia. Kwa hivyo utapata takriban 20% ya meli ambazo zinapita kule na shehena ambayo inaweza kubebwa na hizi meli ni muhimu sana. Kwa hivyo unapata ya kwamba kwa kimombo hizi zinaitwa choke points. Na hizi choke points ni kumaanisha kwamba kwa sababu ni vipito muhimu, unapata pia ni nguzo muhimu katika nchi tofauti kuweza kujaribu kuweza kuzihimili na kuweza kuonyesha ubabe wake.
1: Na mara kwa mara tumekuwa tukisikia kwamba Iran inasema eneo la Hormuz limefungwa, Marekani kwa upande mwingine inasisitiza kwamba liko wazi na inakataa Iran isitoze kodi yoyote kwa meli zinazopita pale. Hizi kauli mbili kutoka Tehran na Washington zinamaanisha nini?
2: Hizi kauli mbili zinamaanisha kwamba kuna ule ubabe ambao unaweza kujionyesha. Na kama nilivyosema, utapata kwamba nchi ya Iran kidogo inajaribu kuonyesha ubabe wake na kuonyesha kwamba Hormuz ni yetu na Hormuz iko hapa kwetu na maslahi yetu lazima yaweze kuzingatiwa. Marekani pia inajiangalia maslahi yake na kuangalia maslahi ambayo yanaambatana na mataifa ambayo ni mataifa ambayo yanaambatana au yanakumbatiana na sera za Marekani.
1: Na kabla tujazungumzia athari ya kuanza tena kwa vita hivi, ni vita ambavyo vimeanza tena, unakumbuka baada ya karibu mwezi mmoja tu wa makubaliano ya kusitisha vita kati ya Marekani na Iran, lakini pia wajumbe wa nchi zote mbili walikuwa wameshaanza kukutana kule Doha sasa kuanza kuzungumza na kukubaliana kuhusu uwezekano kupatikana kwa mkataba wa kudumu. Sasa kuanza kwa vita hivi vipya kunaweka wapi hizi jitihada za kidiplomasia ambazo zilikuwa zimeshaanza kuonekana ili Iran na Marekani zipate mkataba wa kudumu?
2: Kwanza kwa hivi vita kunaleta ugumu mkubwa sana wa kidiplomasia, kwa sababu kuna tofauti kubwa sana ya mataifa kuweza kufanya mazungumzo ambayo yanajaribu kuzingatia maafikiano ya kudumu wakati kuna vita. Kwa sababu sasa unapata kuna ule uhasama ambao umeweza kukolea. Kwa hivyo mazungumzo kidogo yatakuwa yana ugumu wake. Lakini wanadiplomasia wanaelewa vile haya mambo yanafaa kufanywa, kwa sababu utapata ya kwamba mazungumzo bado yataenda. Lakini jambo muhimu la kutambua ni kwamba vita vinapoendelea tunapoona uharibifu ambao unapatikana.
1: Na tutarajia athari gani za kisiasa, kiuchumi duniani baada ya kuanza tena kushuhudiwa kwa vita hivi?
2: Athari ni nyingi na athari zingine tayari zishaanza kupatikana. Kiuchumi mwanzo tumeshaona kwamba bei ya mafuta ambayo hajaweza kusafishwa imeweza kupanda kwa kiasi kubwa. Kwa hivyo kama nilivyosema, unapata 20% ya meli ambazo zinapita kule, utapata nyingi pia zinabeba mafuta. Kwa hivyo kutakuwa na athari kwa bei ya mafuta, na hii itahakikisha kwamba kutakuwa na mfumko wa bei katika nchi nyingi, na pia kuna uwezekano kutakuwa na ukosefu wa mafuta. Na ikumbukwe kwamba mafuta yanapoathirika, basi sekta zingine muhimu za uchumi pia zinaathirika. Kisiasa mwanzo kutakuwa na hii sintofahamu kati ya viongozi wote wa Iran na pia viongozi wa Marekani. Kwa hivyo kutakuwa hakuna mwafaka. Na pia katika Iran ndani utapata ya kwamba kisiasa wananchi kidogo walikuwa wamefika mahali ambapo walikuwa naona kwamba sasa mapigo kidogo yameweza kusitishwa, na walikuwa naona kidogo usalama mmoja. Na pindi mashambulizi yanapoendelea, basi huenda kutakuwa na msukumo

0: viwandani kwa ndani kule nchi ya Iran. Lingine ni kwamba utapata kwamba kwa sababu ya mashambulizi ambayo Iran inafanya kuelekeza mataifa ambayo kidogo yana weledi ama yana uhusiano na Marekani kama Bahrain, Qatar, Kuwait na pia Saudi Arabia, utapata kwamba patakuwa na hizi tetesi. Kwa hivyo kisiasa lile eneo litakuwa na matatizo mengi sana.
1: Naam, kwa kweli muda wetu umeturuhusu kuwa na hayo tu wiki hii kwenye makala ya Wimbi la Siasa. Asante sana Eric Irungu, mchambuzi wa siasa za kimataifa, diplomasia, ukiwa Nairobi, kwa kutusaidia kuelewa kinachoendelea baada ya Marekani na Iran kuanza kushambuliana tena mwezi huu wa Julai. Asante sana.
0: Asante na shukuru kwa fursa.
1: Asante sana msikilizaji, hadi wiki ijayo kwenye makala mengine ya Wimbi la Siasa. Mimi ni Victor Abuso, kwa heri.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
3: Kenya, je, uko tayari kwa mabadiliko ya kiroho? Jesus has taken over. Mda unayoyoma na maandalizi yamepamba moto. Yada International inajivunia kuletea Yada Fest 2026 edition chini ya mada kuu Sound of Victory. Ni mkutano wa sifa na ibada ulioandaliwa kwa ajili ya kila mtu aliye tayari kuinua mikono yake, kusalimisha moyo wake kikamilifu na kupaza sauti kuu ya shukrani kwa mfalme wa wafalme. Jiandae kwa mguso wa kipekee na usiosahaulika wa Mwenyezi Mungu, huku mwimbaji Masilina akipanda jukwani kuhudumu.

0: Kiri. Hadi anga ya kiroho ifunguke. Kuwa tayari kumchezea Bwana na uje na moyo uliojaa sifa, kwa sababu tutashangilia, kuruka kwa furaha na kuinua mikono yetu huku mbingu zikifunguka. Moderator, yani MC, atakuwa Victor Mandala na tutapokea neno kutoka kwa mwenyeji wetu Reverend Michelle Mangeli.
1: Doesn't matter how you came in here, doesn't matter what you've been going through throughout the week, today I declare thou be free.
0: Ni Jumapili ya Julai tarehe 26. Milango itafunguliwa kuanzia mwendo wa saa 7 mchana na ibada hii ya ushindi itaendelea hadi saa 12 jioni katika kanisa la Deliverance Church Airways Utawala. Ingawa kiingilio ni bure bilashi, katika ibada hii itakayobadilisha maisha yako, nafasi ni chache na usajili ni muhimu. Nenda kwenye kurasa rasmi za mtandao za Minister Masilina sasa hivi ili upate mwongozo wa kujisajili. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0732284976. Usikose harakati hii ya kinabii. Mkutano huo umefadhiliwa na Biblia Usema Broadcasting na Truth FM. This is Yada, where we Yada.

0: Hujambo msikilizaji. Karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Karibu ndugu msikilizaji katika chuo cha hekima, yani kitabu cha mafundisho yetu, kitabu cha Mithali. Tumaini langu ni kwamba Mungu amekuzidishia busara na hekima kutokana na juhudi yako ya kulisikiliza neno hili na kufanya uamuzi wa kutenda kama neno linavyokuelekeza. Sura ya 18 ndipo somo letu latoka. Kweli hizi za kiroho zitatuwezesha kuishi kama atuagizavyo Mungu. Kwa hivyo usikivu wako ni jambo la muhimu sana. Kwenye aya ya kwanza, neno lasema hivi: ajitengae na wenzake utafuta matakwa yake mwenyewe, ushindana na kila shauri jema. Andiko hili ni kweli jinsi gani, msikilizaji? Ulimwenguni kuna aina mbili ya watu, yani waliomwamini Kristo na wale wasiomwamini Kristo. Hivyo ndivyo Mungu aonavyo. Yeye anapotenganisha, si kama tufanyavyo sisi, kwamba huyu ni wa kabila hili, ana rangi aina fulani ya ngozi ya mwili wake na kadhalika. Fahamu kwamba maandiko yafunza habari ya kutengwa kwa hao waliookoka na waliopotea. Hilo ndilo twalipata kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili, sura ya 6 aya ya 17. Neno la Mungu nasema hivi kwenye sehemu hiyo: kwa hiyo tokeni kati yao, mkatengwe nao, asema Bwana. Msiguze kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Mungu yu wazi kwamba watu wake ni lazima kujitenga na yote yaliyo najisi. Lengo lake ni kwa habari ya ibada kwa sanamu, uchafu na maneno machafu yatokayo katika vinywa vya wale wasioamini. Ni lazima pawepo na utofauti. Na kwa ufahamu wako, huu ndio ubaguzi kamili, kujitenga na uovu wa kila namna. Hilo ni muhimu sana la kutenda. Kuna hao waliookoka wanaosisitiza habari ya kujitenga, nao hujiundia vikundi huku wakifuata vijisheria vyao. Huko msikilizaji, si ndilo neno la Mungu lanena habari yake hapa. Wao hufuata vijisheria vyao na hujitenga na waumini wengine. Halafu wazo la kijinga ni kwamba Mungu awaona kuwa speciali. Lakini wao si speciali hata kidogo. Maishani mwao, tabia za mwilini zaonekana. Huko ni kujitenga vibaya. Kisha kuna wengine wanaojitenga, nao ni hao wasio waumini katika Kristo. Hao ndio aya hii ya kwanza yanena habari zao kwenye sura hii ya 18 ya kitabu cha Mithali. Huyu ni mtu anayejitenga kwa ajili ya matakwa yake na hukataa kila aina ya shauri jema. Yuda asema hivi kwa husu kwenye aya ya 19: watu hao ndio waletao matengano, watu wa dunia hii tu, wasio na roho. Kama hao hujitenga na ushirika au mtu yeyote awezaye kuwakaripia, nao huanzisha vikundi vyao wenyewe. Kwa kawaida hao ni wakengeufu waliojitenga na ile kweli. Kama hao ndio huleta huzuni kwa wengi hapa ulimwenguni. Aya ya pili yasema hivi: mpumbavu hapendezi na ufahamu, ila moyo wake uridhike tu. Hii ndiyo hatari ya kutosheka tu au kutafuta kuuridhisha moyo wako. Mtoto wa Mungu, tafuta ufahamu kutoka kwa Bwana wako Yesu Kristo, isije ikawa kwamba umetosheka na ulilo nalo tu. Kuna mengi utakayokutana nayo na mengine kuyashinda kwa sababu ya ufahamu utakaopokea. Mtume Petro akiandika kwenye waraka wake wa kwanza, anena habari ya sisi kuukulia wokovu ambao tumeupokea. Pia anena habari za kuendelea kukua katika ufahamu na maarifa yake Bwana. Hiyo ni kusema kwamba haitupasi kutosheka tu na hilo tulilopokea, twahitaji kuendelea kumcha Bwana na kutafuta maarifa yake. Aya ya tatu ina haya: ajapo asiye haki huja dharau pia, na pamoja na aibu huja lawama. Katika kila hali, hii ni kweli na uhalisi wa maisha. Kuna watu wengine wakija katika ushirika, furaha huja nao, huku wengine wakiondoka, furaha huingia. Hao wanaotajwa kwenye aya hii ndio huleta huzuni kila waendako. Ombi langu ni kwamba wewe ndugu msikilizaji, hautakuwa kati ya wale ambao mara moja unapoingia furaha ya watu huondoka. Ni lazima popote unapoenda uwe manukato mema, manukato ambayo watu watafurahia kwa sababu ya maneno utakayoyanena, wala usifuate njia za hao wasio wenye haki. Tunapoendelea kwenye aya ya 4, hili ndilo neno la Mungu latuambia: Maneno ya kinywa cha mtu ni kama maji ya vilindi, kijito kibubujikacho chemchemi ya hekima. Kila muumini katika Bwana Yesu Kristo ana Roho Mtakatifu ndani yake. Kwenye sura ya 7 aya ya 37 na hiyo ya 38, neno latuambia hivi kwenye hicho kitabu cha Injili ya Yohana: hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya siku kuu, Yesu akasimama, akapaza sauti yake, akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyo nena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Siku hiyo kuu ya siku kuu, ambayo neno la nena hapa, maji yalimwagwa kwenye hekalu, nayo ilikuwa sherehe ya vibanda. Yohana akitafasiri alilonena Yesu Kristo asema hivi kwenye aya ya 36 ya sura hiyo ya 7 ya kitabu hicho cha Injili ya Yohana: na neno hilo alilisema katika habari ya Roho, ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye, kwa maana Roho alikuwa hajaja, kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Mtoto wa Mungu ni lazima ajifunze kunena katika nguvu za Roho Mtakatifu. Hili ni muhimu sana katika kila hali, iwe ni katika maisha ya kawaida au kulihubiri neno. Kama andiko hilo linavyotuambia, maneno ya kinywa cha mtu ni kama maji ya vilindi, kijito kibubujikacho, chemchemi ya hekima. Maneno yako iwapo yatakuwa ya hekima, ni lazima kwanza upokee hekima inayotoka kwa Mungu, hekima ambayo Roho wake Mungu atupa. Hakuna awezaye kushinda hekima ya Roho Mtakatifu, kama vile inavyoshuhudiwa kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, wakati ambapo Stefano alikuwa kinena na wale ambao walikuwa kimpinga. Maandiko yatuambia kwamba hawangeweza kushindana na Roho aliyekuwa kinena ndani yake. Ndugu yangu, umempokea huyo Roho Mtakatifu, kwa hivyo mruhusu atumie kinywa chako kunena maneno ya hekima, na hivyo kuleta amani, uponyaji na pia afya kwa wote wanaokusikiliza. Kwenye aya ya 5, neno lake Bwana laendelea kutuambia hivi: kukubali uso wake asiye haki si vizuri, wala kumpotosha mwenye haki hukumuni. Rafiki, hii ni onyo kwa awaye yote. Usishirikiane na mtu muovu kumpotosha mtu mwenye haki katika hukumu. Hili, kama vile lanena kwa kila mtu binafsi, naamini kuwa lahusu mataifa pia. Kisha aya ya 6 hadi aya ya 8, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: midomo ya mpumbavu huingia katika fitina, na kinywa chake huita mapigo. Unaposoma kwenye Injili ya Mathayo sura ya 5 aya ya 22, Bwana Yesu alituamuru tusimuite mtu kuwa ni mpumbavu, lakini Mungu awaita wengine hivyo, maana awajua. Katika hili tulionalo kwenye maandiko haya, ni wazi kwamba alipo mpumbavu, shida huwepo. Yeye ndiye huchongea kila aendako, malalamishi hayamwishi midomoni mwake. Ndugu yangu, usiwe kwa jinsi hiyo, maana iwapo utakuwa kwa jinsi hiyo, wewe utakuwa mpumbavu, jambo ambalo litakuingiza katika shida usioweza kujitoa humo. Kwenye aya ya 10, neno la Mungu latuambia hivi: jina la Bwana ni ngome imara, mwenye haki huikimbilia akawa salama. Jina hili la Bwana ni sawa na jina hilo Yehova, nalo ni jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Yuaitwa Yesu kwa kuwa ndiye mwokozi wa watu kutoka kwenye dhambi zao. Yeye ndiye Kristo, maana ndiye mpakwa mafuta wa Mungu. Yeye ndiye Bwana wa maisha yetu na wokovu wetu pia. Naam, yeye ndiye ngome imara, na kwake waweza kukimbilia na kuwa salama. Andiko hili latukumbusha kwamba usalama wetu u mkononi mwake, na hakuna awezaye kutuondoa pale. Ikiwa wataka usalama katika maisha haya na hata katika maisha ya baadaye, yani maisha baada ya mauti, ni lazima umkimbilie huyu aliye ngome imara, jina lake ni Yesu Kristo, maana yeye ndiye yule jana, leo na hata milele. Sasa kwenye aya ya 11, hivi ndivyo neno la Mungu laendelea kutuambia: mali ya mtu tajiri ni mji wake wa nguvu, ni kama ukuta mrefu katika mawazo yake. Mpendwa, kuna tofauti za kimsingi kati ya kanisa na taifa la Israeli, ambazo tutafanya vyema tukitazama na kuelewa. Mali na utajiri ni mambo ambayo Mungu aliwaahidi wana wa Israeli. Aliwaahidi kapu lililojaa, naye akatimiza ahadi ile. Pia alisema kwamba ataondoa utajiri wao kama hukumu yake juu yao, iwapo watamwasi. Sikiliza mpendwa, kanisa si Israeli, wala haiendelezi Israeli na yale waliokuwa kitenda kwa njia yoyote ile. Ni kweli kwamba kuna mengi yanayofanana, ila tofauti pia zipo. Kanisa limeahidiwa baraka za kirohoni, kama vile twasoma kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 1 aya ya 3 inayosema hivi: